0: Слухай нашых.
1: Гэта рубрика «Слухай нашых», дзе мы па традыцыі адкрываем новыя імёны і нагадваем пра яркія зоркі беларускай сцэны. Сёння ў нас мінскі праект з вельмі крутым і сучасным гучаннем. Сустракайце Палюр і Juicy Beat. Вы напэўна чулі іх хіты ў эфіры радыёстанцыі, трэкі на кшталт «Call You Out» або «Make Me Crazy». Ужо даўно ў гарачай ратацыі не толькі ў нас у Беларусі, але і за мяжой. І гэта не дзіўна. За гэтым праектам стаяць сапраўдныя прафесіяналы, і сёння я раскажу вам пару цікавых фактаў пра гэтых выканаўцаў. Першы факт тычыцца саліста і хэдлайнера праекта Юрыя Кіселя. Дык вось, ён не проста вакаліст, а чалавек, у якога музыка ў крыві з самага дзяцінства. Уяўляеце, у 3 гады ён ужо лаяўся са сваім дзедам з-за фальшывых акордаў на акардыёне. Сур'ёзна, маленькі Юра ўжо тады чуў, калі гучыць фальшыва. У 8 гадоў ён паступіў у музычную школу. Праўда, спачатку ён не гарэў жаданнем, ладзіў забастоўкі і прагульваў урокі, але потым усё стала на свае месцы. І ён дакладна зразумеў, яго жыццё гэта музыка. А вось і другі факт пра тое, як Юрый набіраўся вопыту. Для многіх артыстаў стартавая пляцоўка – гэта гараж або падвал. А вось наш герой у 13 гадоў ўжо на ўсю моц выступаў на сцэне мясцовага дома культуры. І гэта не ўсё. У яго ўжо тады была свая група і праца дыджэем на дыскатэках. А як ён даставаў свежыя заходнія навінкі, яму дапамагалі сябры з Аўстрыі і Калінінграда, якія дасылалі яму касеты з новай музыкай. Вось гэта ўжо быў сур'ёзны падыход. І нарэшце трэці факт. Да таго, як з'явіўся Палюр і Juicy Beat, Юрый Кісель паспеў папрацаваць з легендамі. Так-так, гэта не жарт. У 2005 годзе ён пазнаёміўся з самім Андрэем Разіным і нават некалькі гадоў выступаў у складзе групы «Ласкавы май». Пагадзіцеся, гэта даволі нечаканы паварот для артыста такога сучаснага электроннага праекта. Менавіта гэты вопыт і прывёў яго да ідэі стварыць уласны праект, які мы цяпер з вамі слухаем. Вось такія яны, Палюр і Juicy Beat, унікальны голас, багаты вопыт і любоў да музыкі з пялёнак. Нездарма іх трэкі гучаць на 46 радыёстанцыях у амаль 200 гарадах. Так што слухаем і ганарымся нашымі.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі перасягнуць сябе ва ўменні не столькі заводзіць знаёмства, але і зводзіць іх на нішто. Энергіі, якую дорыць ім дзень, хопіць для таго, каб абзавесціся новымі сувязямі, як рамантычнымі, так і дзелавымі. А вось што тычыцца старых знаёмых, то тут справа ідзе наадварот. Шалі заўтра будуць адрознівацца нястрыманнасцю і рызыкуюцца псаваць адносіны нават з лепшым сябрам. Каб гэтага не адбылося, ім варта трымаць свае крыўдныя выказванні пры сабе. Гэта значыць так, як быццам бы яны маюць зносіны з незнаёмцам. Заўтра ў Скарпіёне можа раптам прачнуцца рэўнасць. Прычым не абавязкова, што гэта пачуццё будзе накіравана на каханага чалавека і што ў Скарпіёна будзе для гэтага нагода. Сябры, родныя, калегі па працы, практычна любы заўтра рызыкуе стаць аб'ектам невытлумачальнай рэўнасці і ўласніцкіх настрояў Скарпіёна. Зоркі раіць не паддавацца спакусе, высвятляць адносіны, ні да чаго добрага гэта не прывядзе. Лепш падумайце, што сябры вашых сяброў не абавязкова вашы супернікі. Яны могуць стаць і вашымі сябрамі таксама. Магчыма, стралец заўтра захоча з кімсьці паспаборнічаць. Здаровы азарт у яго здольна распаліць усё, што заўгодна. Галоўнае, каб людзі разумелі, стралец не горш за іншых. Не пярэшце гэтаму імпульсу. Заўтра ён здольны ўнесці разыначку і элемент гульні ў ваша жыццё. Галоўнае, каб усё было ў меру і спаборніцтва не ператварылася ў стральца ў доказ сваёй перавагі. Заўтра казярогу могуць быць па плячы рэчы, на якія ён быў няздольны яшчэ месяц ці нават тыдзень таму. Зоркі нададуць яму актыўнасці і рашучасці, а яшчэ ўдачлівасці ў справах. Дзякуючы гэтаму казярог будзе дакладна ведаць, што яму рабіць і як. Адзінае, але ён будзе ведаць і тое, што павінны рабіць іншыя. Людзям наўрад спадабаецца думка апынуцца ў запрэжцы казярога, таму на працягу дня казярогу варта прыгатавацца да іх слабых спробаў пратэставаць. Заўтра вадалей будзе поўнай энергіі і ўпэўненасці ў сабе. Сітуацыя вымусіць яго раз-пораз аказвацца ў цэнтры ўвагі, аднак вадалей не ўдарыць у бруд тварам. Ён здолее не толькі справіцца са сваімі абавязкамі, але і паказаць сябе пры гэтым у выгадным святле. Праўда, заўтра вадалею варта прыгатавацца да таго, што такія нясціплыя паводзіны могуць справакаваць адкрытую зайздрасць. Але гэта вельмі маленькая цана, каб цэлы дзень адчуваць сябе на кані. Заўтра для рыб актуальная формула «Усё ў дом». Іх дзеянні будуць накіраваны на тое, каб прынесці карысць сваёй сям'і, блізкім людзям або самому жыллю, да прыкладу, зрабіўшы перастаноўку або ўладкаваць хатнюю прастору. Зоркі абяцаюць, што любыя крокі і пакупкі ў гэтым кірунку будуць удалымі, парадаваўшы і саміх рыб, і іх блізкіх. Галоўнае для іх заўтра не параўноўваць свой побыт з чыім-небудзь яшчэ. Інакшы рыбы рызыкуюць на пустым месцы сапсаваць сябе настрой. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.